0: Música Máxima.
1: Esta é a Rádio Comercial.
0: Música Máxima. Música Máxima.